0: son eno bono fo gine tu ene ne nhyehye yase se ne be betumi aboa amo nya fa ho die ne ne no san se nkofo bi ntini ma bi ase nti ye kasafa ne brim no yare afeni pa bebre no mum yare e control ni pa na yare anso no ye omu ahoro mienu te be kasafa physical sickness and the spiritual sickness but ene no hwa mo no agina sickness a eye spiritual sickness kofo bebre yare because he sit there na obi to me enya at the age of 8 years or 7 years 10 years na yare bi anaka ye nkokora yare tetebre mu no na kaye ya eye enkokora bom yare ansa na konsaka na so ne a form of rafam panifo afo bibiera na no ne ye behwe se e kwan be so ene disade ne ba ena se bi ato ene wutie ya e den ne wose wo ye e wose wo do pe ana hospital pe ele betumi aboa ana wo hia ense bi a e betumi de wapi be bia e be yi wo fisa situation na unemu no e je be kenkan kakra no wutie ense bi afrim na fe ye no papam ne a kere wase ye wani ba ho so pa otu ana mo pa obenye wa yaresa e kika Mark chapter 1 verse 29 Mark kwasempa etire ba ko emu aduonu enkono to sofu kan mame
1: ye kan Mark kwasempa eti ba ko
0: that's right
1: enimu aduonu
0: enkono
1: no ede ba ose na entemara
0: ose na entemwa munu
1: wo frishia dan no mu
0: frishia dan bi mu ye ka frishia dan a e ya sori dan tiniye pa sometimes kofon tiniye nti ehia wa sori fie obi tifie opempai bo enye problem but the moment obetu na monpe ensenchere ne ye juma ansa kora na wa fri ho de akọ bible ka sen bi oso bi nko nyankopon fie enkon sapan enje se wo ti sema ye kan ya ye hia woni padua no sende beya hum a nyamede chapo soko nu ebetumi yi sa problem na fru system na so eje no ka no ye ka semo a ebetumi aboa wo na watumi hu se onyankopon tumi eye twuma ase na tempa no share them wo den si
1: na woni yakubu yohani eko simon ni andrew fie
0: listen to the word no ase yesu any Yohane, any Simon, Echo,
1: Andrew Fee. Na Simon asiba, e yare ofie edaho.
0: Ti yare no kano, yare takano etiridye, ana fiva. Na sa yare na nyano pe, eni ebe jina swa kan honsem. Yabe kan simbia, ebe mwa honse, adiene e ye wono. Oso di ako hospital several times. Ya yo so many lives aye nema e wo se ye bia but still ya de no gusu won padua nim we be here and se bia e betumi etu sa ya re na se ama o kra etumi e free oso fto aso ano
1: se ose entemara
0: ose na entemo ana ohu ma me ne so ya re no
1: o kan ne ho asem a kire no
0: o kan ya re no asem a kire yesu
1: na oba be so ne nsa
0: na oba be so maame ne nsa e ma ne so
1: na ofie no agaye
0: ne ntempa that you say odene nsa e to maame ne so na okasegu maame ne so na otetie sunsumu a edi yare na chi e she to me no e ma yare na da maame ne so no onyafa hundi ho e de le si
1: na ofie no agaye no
0: ose na yare no koye yes.
1: Na osum no
0: ele o sase se onya tie etise woni ahomeka na se yare bia faunomu a ema o kristo som kora nwie peye
2: yes
0: se woni ahomeka woni fa ho

ɔte ahaban wo obi te TikTok no akɔfa hweda no obi de ɔka kyerɛ me nimpa no no ba kyerɛ ahaban no bi no ɔkɔ ne baby na nimpa no kɔ nua no ma ne yefuna start sɛ ehu wonsom wadne kɔ sɛbi kolebu wo rani tesa hodo waso wo hwhwe wo ye ya afide waso insue begina ni liver ni kidney mfimfim ni nyina ayo bibini sometimes obi musu pe cheap side because all yare no be pay drone ya kache ni sahaba ye bobua na ne ho atono no sikasamunti oh makwati we na manoa wakofa we ni wanoa na wakeka bom obewie ni wedi ni wewu afa wie na opede kinyima story say yet sin and some e ba no papa etore bi ano odin ba me ka kire wo say enida so e wo ho se wo de na oba wa se na keke awo ne ma fibroid aji wo ye funa boso ya ka kire wo say nsuo ejina wase ana wa wudi enim enti ne so bi kwadun so no ye oba na wudi na epie wo na si ne nyina all that because infection amane ne niam aye basa tie baby wo biara man kan kire me se ka so wa man kan kire me no wo hoyi sa wuji wanka sa wuji di na yeyun nante ya wo betu owu ahyada yare ebeku nanu he

0: Shallow say be. I think we may marry. Now him store ni na say brother the anti no. Any on ye. Enti one o ba ni da. Ne hu besane na. Na we ye gufom. Ne hu besane na we ye gufom. Eh ene no so ye nyame abufu. Ene nyame ku ono so. Enti Juda ne hwe no sa. Me babe modi kan ware aban we wu do to so mienu so.
1: Ya msim ko ubiye.
0: Enti sa de te de a. E so fa no adwen. Ene o ka che tama say. Sesia eye ne ba third born ono di osua enti ebe ya tama no na onko twen na ne ba no enyi a wa ba